kukwa bon adiachi sadiachi nsua emunsem se bibiribi ebine se omensi kasem te sen ya pungu dini hu nsem nso ete sen ya kwansu nsem nso ete sen oman mebunu ene ejuma hu nsem ete sen ene ebusua ene yensi nkonwa ejuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se no wohwebebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia ya to ne din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo dijuma dia hu chairman e ye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odi etu ni mpenimfo a wona weda ni wona do suko e wa manyo semi ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.

akokwa bom ade ache sade ache nsoa emunsem se bibiribi ebi ne se wo mensi kasem te sen ya pom de ne hunsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma hunsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se na wo hwe bebo mekyre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di jume di ayato ni din ye pe hun ede brew e wosika 89.5 FM ni wo di jume di hun chiamen eye ehunumu achiemu eni mpensem pensem mu hene obrempona na odi etu mpenin fwa wonga weda ni wonga dosuko e wa manyo semi ye esi nkomia na wumu di gana hun enkomo ye pe hun ye pomemu nsem ehunumu.